0: Vayo, vayo, iñamoli. Papi Pamelo Buya, vera ya ufoma. Joy Abiero, Uguyo Lotembe, Yakamulu, Enapaya Pen, Lora Cayo.
1: Le como un muñeco de amor, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pel